0: Ok. Mapta na apeliu, hein? Mapta na apeliu. Mapta mesajou. Michelin. Essa dizia assim, essa ufa. Ok? Ne partez pas sans moi, ok? Attendez. Tamou. Céline Dion.
1: Wow, Radio Boss, tu m'es